0: Ora în silenț un pai te șpia. Manera că se fici perde el că pudici de-al nesose corpe că ei. E un zone, un peiș, maleștar. Amargura, ești din infeliș. Visio controla rua, violența controla emoțion. Un asalt, un tir, desespera sau un lacrimaș. Ansiedad, autodestrui sound. Comenza sendo un fuga, ma termina sendo un prison. Futur să aparse, nu-n simples diversão. Antes el era un promes, agora sunt preocupação. Te procura paz, el o chance o confusão. Sustancia promete el seu, ma cambal na chon.
1: A dependência química, uma realidade muito frequente na nossa comunidade.